0: sama gazeti asili tukulia lero
1: e machine ya propaganda na oro mungano yorobili tuase gazeti ya the standard page yili tangani montoyo mokaka na steni laptop na bakuli kachiri voti chia supporters ya vange a kichivi cha social media na political propaganda iyo wababa raisi konyara kola kana kube kena sababu limo uo raisi kola kana kubaba Kenya okonyo ukuni kotarari kwa ikiraiga Kenya Othropiki nige kuro kia nige yatu migete asokoro se kituit chia ulimo chia kumotoki mwusia siupio wandai na waigo kogikeli ya abandi chinga kivo igo chiroboti chia ulimo mangana ya pandia anyalika wakora kana siya sija 2027 Kenya nige nasa tali nene yogo chia goweka saba Kenya kutamanya ekene na waigo propaganda na mwana likina sepeji ya sita Familia yemo ime ya Juja Kiambu County mbire robale goetero goko kwa bana batani bana bane binwere abaye burwa echinga kichabo kitaraika masi kanini kora Juja ni gaibureta bana batana asigitande tika level 5 korende bane baga kwa ba echinga kiyo tabikana banyoro muchando bwa okoyana bana boni go balenga setika level 4 hospital Uyo kabirumu Chief Justice David Maraga ni gatagete e-tiling center NNANC ya National Tiling Center itukutiruare na boigo kulingori wa kwa e-listi ya wosarajesta ya waki which kurang. Korosi kwa kwa nuclear gosenge nseme ya moyo korosi chinguru chia nuclear alia nseme ya siaya sekerengo chenge chibilo ni miambina musini kwa wale ntro buwaba goro yobore ndina afya ya bantabu kwa higo na seki abantabu nseme ya Kilifi County vangete umurubili mno yeno mungano likira sepeji ya gatano Ase epeji ya gatano na gatato serikali ya nyoriro wako chingaki ekiambiro kia High Court ya tebeninga kwa ni wawesha wege tarige kumene isana guri ya miaye chia chia safariku mase ekerange chingi chibilo ni miambili na ina nigo kuri mamincha yeli chiko. Mwama emerovelio osamangana aige kimene no gosoku na cheki na kweli chiko niko kwa rentile echama ya osikuwa rogu wakase echama ya jubili na higo gotika echama yyo ya renge nene uosi watale nene ase wacharubogocha wano kambiro kia haiko tiki atebile ngamu presidentu uru kenyata takunyara kubwate robora yabu echama ya jubili na sikile kwa rakana nganugo cha korenta uwa kukonde ase jubili ya enekia wa jumbe wa ekunganya ucha DCP na higo kwa endera komente mechando ya Jubilee ase epeji ya maega na

0: cha nicho ya chiri chenyar kuba chigo sangirwa wetera ama gose wetera akuhakanwa na bayo chinde chiri chira bekwe na aba jumbe na batabange kyo niko kere ege kongo timo baisa gose cha namangana alinda wananchi abantu bense moja sia ya baonyirwe asirit kuri ya tatu yetara ya ari semo ya sia mu president William Ruto ni gaire teke mineno kia ye na wana linda wananchi asemu gavana James Orenga lime yavo asengo me aye na konya ba kikura ngati wa baisa go tema go kora siasa ya korondo gose gambling na abana linda wananchi semo ya upinzani ni gagetagete ama unchulegete anyarako baka okorekana ching asemo anulikina sepeja ikumi ni go bako seridi kuchokora maandamano ngonye ama unchulegete okorekana una itakira sama chiko yobo choli asepeji ya maega igorongana kikenya ya nyarako ba ya kekubwa oboene buko waligania chimbiro cha World Athletics Championship asemo anulikina sepeji ya maega ase amangana igoro ye chiko salwa igo boigo ase boigo mo coach we club ke gurmaya ago te banga ago salwa ni go ba kore cheche ase go sali cheche kaf aina so bengo manjo motali amange nyara sama gazete ko soma sinchira yo we kirano
1: zuna ramanya na manena rero asama gazete
0: Oganda tukunya orege SFM menguwa ya mwenye katenge station na mbema sobo samiwa kumanyuna kwa kia asibira ngobi mea mwona isto chunguta nibira ega somo chino robi na wego 94.6 asiki semo chagusini chisemo chile mbarabarebu na kumanyuna na Safaricom patamo
2: Egesa FM imeyagusine chinsemo chire ange nigo ibuatete nseguetra 94.6 FM. Bono wakana ase pochi la biashara guika chilingi chimibere mbosa. Goko kende duka kugura chinyeni gwese wakana ematatu akana na pochi. Kukutoma chilingi chirihubere na miatano gochigoro transaction fee teriguetania chilingi emeronge tano. Pata mo na pochi popote ulipo. Wetera my one app wesebata star 334 hash ochore pochi eofeye nguika chitaliki emeronge tatu neyemo umutinyi kumi umwakoyo
3: nekera mbauti chegesa ubutasa uwa sevinyo
4: Omategereri karibu asomurubiri wekera mbauti kigasatu iwasike rukire na bali yake rukirie nkuru kwa Geoffrey Yondigo umuntumia umuntoma best umuntoma nice e amataya munegere no mwichano nyuma yaba ibiba ibe bintu kuru ase nyumba yabo chinga kibale ngasamatanga kirambo tukuru amasagu kyumbu nyarwali cha cheki si county na mange
5: ai ni gabe tega kwene kiwa nyuma ya amateyega iye kolagwa no mungina bwenke yega oinando ro mubura kakorora ngambiye tiga ike amatango muswati umabona abana baye na abana banyago abako imukana kogenda samatanga kayega kolende na baby abaiga kumjinse meje chama sago awe ba chile nkuma niko babege ta maiso go cha senke yega na ona banya go abago so ase nyomba yo mwano yo moyo ro mwadi mu asenke yega na koiba ebinte binge ko ase nyombe yega chinga ki amate yega kala matanga go jinse mu chilche itumbe ege koroba ju koira na na konyora bune binto niko bibire ko ase nyomba kolenda ase ge sie kiya chinga ki ba weta so mu joke ombu abona banyora umusao yo mu kaene kala ya tebe kanda ya ibe tukulu ase nyombe yega na asibanya kwa baku mobeka biyara na komoko bagu ikase kituo kia banya nyembo ya kiombu na wapuna nyato kwa kako batebu na niko bagu wate anete negatia basaege te kujinse meche chiyama sago aso wikira niyo wibi obo iga na asibanya kwa baku bato mkakiru mwendene buo wibi obo na wapuna nyato kwa kako batebu na tiga baile abaro kia ase katie tv ne chika sine binto binde vile korende chika kibale ngenche la kogenda wapuna nyato kwa kako minjoli na kutama na kogenda ege kolo bono ya mateke gende to kubwati omukagiruo yego manene ege banya kwa bakoleta babande babetu bakubwatira na nase abagambe bekinse mechi gabagende to kubwe bikuro go cha saba sa bekinse mechi ya chama sago aba esona nilne bikole byo boybi banya kwa bako ba maise ge ko gelamba roche na balba go ikeru nti banya kwa ba ko lelwa nase ya mateke gende to kubwo ko bori go cha smonto ndu bwensi on yala ko baka ko nilwe tv ne gasi ko ne abinto bindi bi bitu kubwa se nyombe ye anya kwa gako biko bago ika sekto kya banya nyimbo kya kyombu ko sasa bagambi eganya ko aga ko bisalenda go chororo ataranya ko baga ko be kubyara ne kira mbo ki janere ngane ye na ko iruke ko mera go chamare goro
4: <tip-> Masacha

0: ya manganonsi.
1: Komiti chisemi ya sibunge ya chakiri kwa sangiri libirengere likuruwa saba na inchiguru ya maunchiru ya se ama chiko ye chisemi. Mugavana hawe kaunti ya Nyamiru bulje abaraina bana inchi kwa wabusi ya suko beko molembe, busi wabochori obanene. Na kiri kubiki ya maya jubili, otebili barage ndirire kubatesi ya nsemeli ya United Opposition, liokonye inchira bago chiku ikiru yugo cha kuirukia bendera yobo mwagwa sikiru geke nene, kiko chiku kole kasi inchira yobo ene. Mutegere li itu manya mangana maji ya sinchira yobo ikirano, ilitaliane Isabella Kwamboka.

0: Uriye biya sarabiya awasi chisikuru ochako supply chinyeni. Esabari mebechi ngoko na bogu waka magenebi choto. Mebuno mumurori yon tabetinana njengkole mande ama tunda passion. Uriyo kole ma passion fruit nga motebi ntomerebicha. Aga akebicha aga ntomera. Nga motebi rende nkobe kande order. Ndake tena nchanto mire passion fruit chane. Ambe kirega alinchi kuwa ibune parcel. Igobo ono. Ebando yega ya wakulima ya safari kwa masi chishiringu chimi sate wiki eo kwa 1.5 GB data yako wa chitagike mia ya mochio wake simi yako wa tunza mapato hospital na funeral cover igobono kwanyo oranga igole biyole moyoyo oromole miotako datiki utabu atibu oba ase amange na bo okonya na kwa kweli kia wetera *544# usoso esema Safaricom app elinde lio wenyo reli baga asomuro bilio yoiga opata mo totu kwa magegege kogera abali mia bange banyare kwa baba kwegendrelia abali mia bange banyare kwa baba kwa switch WhatsApp group abali mia bange igo bako onia lige saliyabo kuhitira semitandao kuruwa asichi simichia koboko na bobo igo okokora research iguru ya marwaire amarwaire aliacha andite bimelibia o amarwaire alia itire tugo yao amarwaire itire chingoko chiao na bago kora research gwetera se internet yake kogera simi yao ya koboko igere loaded na 1.5 GB data obwate chiminiti gose chitagike mia ya mochi ogwake simi. Can you imagine wana bogo wake rumu nyagitari uwe chiombe kwa motebile ya rumu na nabo kaga chiombe chia nendoche njiboge tibi ya nchungo umu nyagitari yoko tebi aka nge ngombe yue bicha onto merendo rebu na yako rekana kwa motebile ya ngombe na bera irense tera imoka wia wake bicha kwa motomera umu nyagitari yoko tebi ngo chande kose chingoko chikonya kusundoka chikonya kuitira chinde ende watebi unga kia ake bicho otome kera kwa otomire bicha kwa nyora watebi hundi yoko kio chikogora wacho koro kere chingoko chia esa mache chinywe elinde lio okendere nubole mibuwa huu. Igoba ono wetera somuro vio pata mo na bandoli ya wakulima kuruwa Safaricom ya kwele libaga ayabuno mule mikuwegendere lia. Toti kwa magega ekera bande bagendete kuwegendere lia asense meyega yobole mi. Toti kwa magega ekera bande bako robole mi uboiga kobobo onchole lia. Lerono onyana banyabiasara ababako onie binte tauniga achia ange bikoro oto chisani chisugulikia ngo na obako nyakotonelie metandao. Na intubu nabalemi na batoko nirige saria ito abangina balibali ke umbugali na ina umu waka matoke bicha mwara posti mwato tebi live from Keumbu Market. You can get bananas, ngombe, you can get nusu ngombe, you can get yege sagara, you can get yege usii, you can get what not. Aba yani ugo posti tuwa raga aliki ngocha na teba umu unorio kwa wanchita go posti wana matoke nga yari wate umu unorioyo kwa muguli. Iwalende mintomu wanyagetinge ntoke endreti. Igoto konya kubuatira na sobu amo. Elinde lio torete ama gendrogusi ya ito. Wetera aso murobilio yoiga obene. Omurobilio yoiga o Safaricom. Oyo oko ireli bagali ya bene. Ayabu no muremi kupata mo na Safaricom popote ulipo. Chidaika ni komichu kachia tika ire chila kechinsa isano. Chia bono mambi kinege sae feme nguwa ya mwenye getinge. Kwero chia sense muende ya studio tonyole ujumbe.
1: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. He, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, he, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo. Unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo. Powered by Citizen.
0: Haya wano ntari tukutabu kiama kwa neto ye kibago ase round yega ntangani yomuro bilibu mkusine kibago chida ikane merongo tano na ibere goro ichinsa inye chabono mambi nyora mangana maya yegesa ngochi arigo chachikora kachinsa isano alegesa
3: alegesa ibrahim
0: ee
3: ayomo saiti namasi ya rosa iti mwaya kanya maonda
0: yes
3: yo aduti yangu indamegiawe kabagekia
0: aso wango
3: Eli taka ni kani yupo na nema sisi tewari kia. Amo mita ta mauti moja ama yangu sioni eki mara chana. Alafu kana yangu kila ngo mkozi na baki anda. Eli moyo kemo.
0: Omanya kwa ujumbe.
3: Ujumbe wao sisi kano kemo tawa tewari kia yao masaidi kwa higa kisi bosongo.
0: Okay. Alegesa.
4: Mwenyewe.
0: Mwenyewe.
4: Itaya Nyamira.
0: Egwoka kuruikonge kebirigo kona tembo eto. Okona kuwako semeli anjerendete iyo.
4: Ogo sabe kwa nyamira mbimbono kwa kwa kwa mera mwenye kita riyaba.
0: Eee. Yes. Alan Achoka, abantu bose bamwameroka, Major Mustafa kuresemo chanya nkongo akukwa nao mimura, Josefu Anyona na mashabiki onse pichi kwa marinde kuabeka, Rafael Ondie kikuresemo chegege chiduka, nwale meyo murubirenga nange ni ya Grace na Red Noboiko, ama igabuchia se ama shabiki onse piyege sa, umu Iberania James Kichana, sote gareto Ondie Kimanganga, pamoja na AKA na Ediva Yoka Yoko Mwikoyo Junior, Stephen Misoka, Zebide Matoke na Sylvester Mukamba, mwensi mwakwani we Brian Kasongo kurasemo chia Gustavo Sagucha Busamarom au kwani mamu bokuru kwa Simora kurasemo chia Gesima oyo kurukwa ngane lame kububanya Rombe kurasemo chia Ngara Nairobi go ikanya Matoki Bogichora no ali meyege sana seria ya Caroline Mongina au kwani mashabiki onsi mumanyi bwa Birongo kurasemo chia Kantaf Malano ali mego ikabosia ngonya ganja soba na ne Diva Rebecca Kimuntu kurasemo chia Nairobi mkuru kwa Njenga pamoja ime yomoro bweke bagota atumwa bakuru kwa Kenya na maumu wabakuru kwa Elmelda wakire biya kuambuka Ediva yekiba uchia Selin kuambuka Masinyaboke, babu mwabukuru kwa Genes Mbera, amonaba ntobonsi basu kutamarigwa asibabu watite kiba gochinga kiechiga, legesa
3: Bana.
0: wakire
3: biya studio nga chabu
0: mbiyande
3: kawaba tumurani dumoye kona kwa uchia igande
0: ee
3: Somo rose rende bwe ke bagona konka tegeda tuna kwala tafi tuna ndi maye ku ne tanga ni bare gutya
0: eh
3: ona jibi na ave ka wiro ta tun ja gita to mun to chose ko bona mama pa unna
0: ai na ndi wacha okay aya e ya ye ya charuka sawa sawa Oyo kurukwa nganere ngoyo iga kurasemo chia nyabi tunu abu machoke burabu nwari mejege sa kurukumu zai permanent Edwin Abuga kurasemo chia gianchole kwe kanyamato kipaka kayole junction getting you loud and clear maiga yeke wakuchia sababoli Charles Magata no mungina serebina Magata asibata gari tege sabagane liweli tukoligi omu sani one rosi busiburi nyamache kurachinsemo chichia tindereti bakubwata na mamu mwabo o mungina sinyanchoka bategere tege sachinga kichiga chiabono mambia musubati naru liyo kurukwanga nere anna eh anna nyamati wewe anna sasa umepotea sana I hope ukopo umungina alisi nyanchoka wakondra wano musubati yukuruku anna Omongere amaega Nana Ediva bwakire mukamba kurasemo chia mashauri Ekibageki ya uchia ase mosi olionduma Omwenga toeri kirubupande simekanyanga mashabiki onse pe Ekibageki ya Ediva taya nyamira kusemiria kwa nyamira na kuoko na erasokuru kebande Omoset kurachinse mochi kenyurukieli kenye Aote amaega yekiba uchise abantobonsi batakere tegesa Gakiti gaba nyagitali bama nyingaba ruwele nechikasto machiabu yabo ngencho tiriko treat customer yao bobe engane yaba nyagitari by the way yankunire bobe sana Nelson Muchoge na Lilian kurasemo chia Kyogoro awatebeke baike uche sabantu bonse ba Kyogoro keolisele Vincent Mukwano murugyo wa Efiles kerubo kurasemo chanya biuto stage nyali bali chache bwa kire diva yoka yoke kibaike uche sa mashabiki onse tatomu awalaba ni mauti mamu mwabo kurukwa kesi ya kerubo na umikuwa mkomo lemerali na wote ambao wanasikize Gesa FM wakondora UFM ya kuambuka numu kako yo mali kuru wabichi nsemo chanya biuto katoli kibangere ama iga ama ange James Onyego noale meyegesa kuru wabichi nsemo chia kasarani mwiki kukaneli ya baiga bako buwati kibageki ya mamu wabu kuru kwa persi kuru wabichi nsemo chia buge simba kitutu cha chenoti haba nabamu wabu wansi ya mashabiki ya bairi nabasani na bantu wansi ba kitutu cha chenoti baga neliweli tukoligi ya legesa
5: nyo mama
0: mocheche
5: nyo chwa wambi yole
0: mbia mono
5: Eva babuara kire na ntungi ya tole igore mbande urungo to igore rare.
0: Karibu aso bwango.
5: Tiganja kere yo bokuru bwendo ikonta likwe bonche kuma na pata pata ro kya sinyali kyonche kimama ngo sikapogo keru bo pande nyabuti mwamba na masabi kyo stingo baba ni yeke na ge kya na na mbyama.
0: Asante alegesa.
3: Alegesa.
0: Bwakire.
3: Bwakire mwana mito.
0: Aya ningo bono.
3: Ngoro nya butoto to ne joke ge ga niko urira na bokina mi ko yo to ga ti ama so mune tonga ka ve kama ko ye ka ve ka ya buto ke mo ne zuri me mi ga so papa
0: eh
3: wa te no ko bua te te te mo ya ya ma ja
0: eh
3: ti ga ndo ba me ba to ga ndo ko semba ko te ye te te ti bo si me ka ja anga tu te te ne senda ji ne so si mo
0: eh
3: mo mi na mo che che bo yo ki mo ko wa ya ma ja ne no a we
0: yes
3: ka ne ra ko ni Aramo nalia
0: Mbi yore
3: Oyo nere moro roki mori kuro jimaje na igomu wakijirangi
0: Na kioko rokuwa
3: Mboro roki mori no toke buwadere tega iga nyamaje
0: Mbi ya mono motu areli tukoligi ya Asenchira ya buongo mono neke ronta ituko kwenyo lianga Obo kima buwa Nairobi na barabu mbo buwate ama ngana ye Chinga kichi nyinge oko nyoranto buwate chishuguri chi nyinge tuta ituko kora Uta ituko kwenyo mwane sumo nyagitali Uka buwate appointment Nuka buwate umukutano Nota iteko ende bengi, nota iteko ende chire, vinto ne binge, mamu minorule usiyo, retiruwe na kochi ya mwikiri ya liye stage, nota iteko mwoyi. Kwanyo rabone birenga libi abire binge nechinsa nechinke. Ine, mwema nyetenga bono nabu kwenyore la app ya Wigo, SSI miyao ya koboko, elinde lio onyare, kwa robia obo sombi wawo. Toti kwa magega asa magania onsi yobo sombi na bogo tumeka Wigo yogo download kuruwa asesi miyao App Store, Play Store, Google Store obeke asesi miyao o set up ya account yao mocha kwa mocha na bo okobeke oda yao egali ya Wigo yacha yako yako ires kwa rigochi ama ganonsi hao roba osene gasi okuru gochi nyomba nyombo okuru gochi egasi abage niyo buwate babuwa natagocha na boku basabira request ya Wigo asesi miyao ya koboko elindelio abage niba oba ike nyomba biya totu warabu oba soa asesi miyao download app ya Wigo oigole Wigo yao get your first ride and enjoy my friend when it matters Wigo mwana unasumbuka na Wigo iko mtu wangu chida eka chiachire kwa chitore kwa nyorama nga nama iyege sa asi nchira yu ubuenge ya chinsa isano Isabella kuambuka o ikira aiga igoto sukare ne radio ya wege kwa ereke na kiege sa FM nguwa ya mwanya getinge yours truly aka nana e diva yoka yoka ogo semeli kwa bene tonyorama nga nama ya yege sa asi nchira yu ubuenge ya chinsa isano cha abono mambia
6: Nyora Kisa FM imia Nairobi Wetera 103.2 FM na Safaricom Ine, aino mokoliye biashara Akane meshara Chisupplier amonechi bill chinde Wetera business deal Oke yeli guliria transaction Tumia Mpesa business app Weseva tasta 234 hash Pata mo na Mpesa business deal Popote ulipo

0: asomoro bwiri tuko yarero tuatebete ngorigiri tore aba abasubati baito abasaye baito abantu bali balemeremu ase chinse chia maiko anene gulf region lere tokorigiri abantu ba gulf watu wa gulf ni nyinyi tuko kwenu leo hapo ndio tunataka kuzungumuzia. So nataka mujue kwamba leo mjadala uko wasi. Ukipiga simu, unapiga simu, unaongea, unatupatia kerengerelio yako bila kutukana mtu, bila kuongea mtu vibaya. Okay? Bila kutukana mtu, bila kuongea mtu vibaya. Ikina kile rondagite tuligerelia. Haya, bono igorekera tuarenge gana mokogoti anyway tigandaseka abange baino wetera Facebook na ramogo teba mangana yabanya gitari nje ninje nya igorere moje murashe experience kyeino actually nabo ngo bali baga moje moshe experience kyeino na mangana ya nyagitari because nimepata watu hata wako na mashida sana vile madaktari wanaongeleshanga wagonjo. So madaktari sasa kama mkijua mumefikiwa na si kwa ubaya mujafikiwa kwa ubaya. Mumefikiwa kwa sababu ya afile munatupereka. Tumewafikia tu. Davi nimekuona. Ndiya naitua Davi sikichanago ntevi ya kondani. Kura chinsa mochi yage surura. Aiza kondiere nimekuona. Atawe yobe shobeshae nimekuona. Unasema aki ya banyagita alimbaraba ya. Babu wate nkolengi ya uchiesi mwanyabanto. In fact, kubo mwanyagita aliritangani kuhikotu wale nkolengi ya. Na andobo mwantobu wate customer care. Umanyete ukuwa na nabantu. Nani ukweli? Kuna madaktari wazuri. Mimi nimekuambia kuna marafiki zangu madaktari. Wako tu hapa wengi sana. Ogo wakero mwantesi minuane kero kumu. Uta iti tukumu konsultie gento. Ogo watesi mikosoko tebinana karatika. Boni gani ndebisi. Tigango kurangu wakiri. Na anda maina ka ukora nando wakiro kubo nana na kwa rigote. Kwa mwelesa kwa mwote. Ina ki. Ike ntungkira nata iti o consult. What do you think? Kwa mo consult na andoko tebi. Oko konye birengereli wako nini. Nwene kerubu watu mruire nyagitari yaba nyagitari mbali bagocha bakuwa no mruire biya bamu pima biya. Bago te biya yu mruire yontoro chiko sembi yako genda tikatumu chencheli yili yoko. What do you think? Na hikuwa nene kerengeli kia ukuwa mtayaya na kidaktari. Gote nini mumanye tama gana yaba ruire nche nindo chekende. Nungkonye nini. Lakini darumu nyagitari yuko uchu nyakurundio mungi na wano mungi norendete kusino mocho koroye. Aba angino maite wano barabumba maite. Yani mnyagitari wacha kwa brugu mungi no yoko mutara wuko mkwane. Abunu utakitu mungi na uchu kukubali kiende tato mwana onena kipa noro chaka chukura kakane kako genda. Baba. Chita ikane merongebele na isano na ibele. Igoro ye chinsa isano. 0724256504 na 0733332236 ekero togo sangase omuro birito bo mugusine kibagori tukuri yarero taito gukwanira abasubati baito mono bali bakora kigasi ese chinse chirichese kwanene ense chinse chirichire ase chinse mechi gachimanyika inenga Gulf region chinse chia United Arab Emirates abwese Saudi Arabia neye moya abo chinse buna chinse mochia Dubai chinse mochia Qatar chinse mochia Saudi Arabia chinse mochia Abu Dhabi chinse mochia Beirut Lebanon chinse kuchimuinali ayuna aruto kwa nalero asumuro vilio ito ngaine chujumbe toko nyoraga chigo chachi nyinge abande mogo complaini. Ukanyora gusino mumura gusino mugaka gotengo kunyomare ukamutumira kibese ugacaka kumutumira kibese nga mwagache bwono muntu yokuriana niri. You understand? Igorire kibese bwono tuli na kiambori no nyina bayibori baye basinyire nki baokora abandi kwanyora mumiranire no muntu mutama yani emitandao ye yabantu bamintu tigamba te bintu yakore buna chi TikTok ye che bintu chi akorire. Kwa umera na no monto, mutarachi na mumanyana na mumanyana, kwa imokire olia, kwa motabiri ya nimbu ata abana, jenda buji abana vane, you know, bono, kwa nyua mutayari, gukari Saudi Arabia, kwa nyua miru. Kwa nyua omwa, gukarega si Abu Dhabi. Iga anka, monto yogo kwa so, boto manyeti, bantu bamwa, boto ba manyeti. Naro ya omu imogete, agate yo mtu ya achikuwa ya bana. Achikuwa ya bana baje. bono na kiyogo chikuwa ya vana bomo ntu mutanya korurana na kiyogo chikuwa ya vana mamo mwabonechi video call choka mwaruranile wana ya kwa imuka kwae na nabana bao he inga bono kwanyomiru wetela so mutandao bami ntabantu baito suka gocha kakitura abura ni abana baito bali Saudi Arabia bacha andekete bako korachika asibu tuko na mugaso omuntu kwato mebese yao gocha Kenya yani omuntu manya kotengerebese yao kwanyoro omuntu gosega akanyuomete he moni gwete kwanyoro omuntu gosega akanyuomete kwanyoro omuntu he ogotomera chibese chiao nebintu bia yao kora omuntu ando wake nyumba yabande bicha ogotomera atiyo na haka achire nyomba ya ikirega. Kumbe nyombe yute kore tiki. Nyombe yute liyao. Ako kutomere nyomba ya bande. Bono abantu baito baete irobo kongu. Abantu baito batu kutire chibesa. He? Nyandago Vincent. Aino mwano mkoko kina bono tora ngainia. Suka kuruwa mchata royoto korengeti. Goseko rekananga na eno yomobo. Kati ya abali bakareko korebi ntebi. Yes, etoko kwanira abana baita banyaruka basiriri kibese kyabo. Abana baita banyaruka bacandiru. Eh? Basiriri nonye ne enibo yabo muntu kwanyoro goriro boremo kaniye sagoro boremo nemekora. Otomire kibese orocho bwebukere te Saudi okorega sibutuko na mugaso kwaliri kibese yao kogoro boremo kaniye boremo bogaise kwatoma kibese chikochi boremo boli mboyo omuntu olinko kokoni alingi. These people have been conned. I am telling you, these people have been conned by Teira Mangana Mange. Basiri chibese. Wetera se obosani. Obosani buwe nyuomo. Wetera se kogolebi intu. Omonto kongai nanga eh. Omonto naru karekonye ngombe. Ngankwari kutuma chibese tokole ngombe. Nane manyaba hiri. Yaba ande baku badiana ninaba hiri. Aba hiri babo. Naro ndabeti nana. Injo omonto kerete. Naru wetu Saudi Arabia ntabu atikende baka nonyena. No bongo bwana tindiko igumbi yabole mamu minto goko mobori nki nga mama gante beti okoba na mutigire ta bana ari konderera igo kibese kina ari kumutomera nko mwakana na arenge oboreri ari nkonderera bana. Can you imagine that is your own mother oko mutomera kibese na ki mama kibese chi Rosia gentogete mama kibese chi obori mobori na ari kogora gaki ngakanero kuri kani mungi nori tari gukora kitari ko andwa kana bese chiri. Abana ba mwabo monto. Bahariana niria abana ba mwabo. Wana abana ba ira na koruchinze chichesi kese bakareko kolegasi. Ba ira na banyo rambabu atikendi. Monto kwa vere risika alie miyake tatu kwebu. Keire miyake tatu tiketa abana ba oka niu imagine. Kwa manyako ira na kwa nyora tobu atikendi gaki. Kajeni sukango gocha tokuwa ne. Ntake tenyugwe kerengele likeino. Lero ntake teko ba app wetera senjira ya TikTok. Ngonye kule. Chinsa mochia Saudi Arabia, uko pande ya Dubai, uko pande ya Abu Dhabi, uko pande ya Qatar, uko pande ya Lebanon, Beirut, uko wapi. Popote mlipo mnafanya kazi. Leo nataka kuwapandisha hapa TikTok mtuambie. Hii mambo mmepitia. Au vipi. Tosange. Na bali more local liga Kenya. Ndaki tena inumoru wako semia. Kuchie saba na bajigaba ito. Bali chinsa chesiko. Igoro ya mangana yobo tume kibwe chibese chiabo. Nechi family chiri chiko unereli ya bande. Ntobu ate chifamiri chiri ya chiko unereli ya bande. Aba ntombaro ororo. Bako unereli ya bana ba muhabo. Omwano mino moiwo irende yemu. Oko unereli omwano mino enibo ya ye. Yani what is happening? Chida ekane meronge tatu na inye chinsa nisano. Chiabo no mambia kero. Tole ase around ito ya kabere yomuro vili uomo usineke bago chujumbe chonsi na nyarako bagingo korentera na indege kege kengo chitore konyora ujumbe ndoche chidaika neme rongi tatu na inye chinsa nisano ujumbe yemo nira irita yale. ujumbe ndo chichida eka neme rongi tatu na
1: nyo chinsanisano asobo gima abuna omu baso kwa mpara mwese nonya nuboruwa ide ni kogo tonyori abuna nchedateri kwa tebya mogendi ekerenga nabune yeiga eko konyora etofauti ya nenene rororo ekerubu ato borendi ahadi ya bima nomoro beli orengete woko manya abuna ora onchori yobo gima buao na komogania e bima yobo gwenia umera na nche Stella Mora na Zakari Mayeka imejegesa FM ijume yeiga chinsa isatonenu chamambia eliwe manye e bima ninki nobu yabwa emborobi na CIC Insurance.
2: Mambo vipi wana citizens? Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Ni full on celebration ya music times yenye burudani ya nguvu na kumbukumbu tele. Panda mti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Billy Bell, Dola Kabari, Freshly Mwamburi, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicia Steluji, Veteran XCOM Band, TPM Band. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Radio Citizen. Kazi ni kwako.
3: Nyora 21 GB asige kakia matuke merongi tatu asachi shiringi ilibuwa ya mochiuka. Data arakabere asiligo liria. Chiasa chige mchiriwa nchete otengerechi movie chiria chia chirinkuma na boigo ego kie na content creation. Vata star 544# pata mona data popote ulipo.
0: Ego saife menguwa ya mwanya kitingia keratore ase e round yende ya kabiri. Ndaitiko iwe kerengereli kiao kwa itira ase nchira yesim 0724256504 na 0733332236. Team TikTok wale mko tayari kuongea na mwagontebia kama uko Saudia, uko popote uko Gulf na unataka kuongea. Timothy Rogers nyariki osinote tukuruwe kerengereli kiao bali bons muta tukuruwe kerengerelio na umogo tomachi request chaino erindelio tosange alegesa
4: alegesa
0: yes ode sera ni yaba angina alegesa
4: wayomo angina enane diva
0: yes
4: wakire
0: wakire bia
4: oyo wakaro kunga jari sinye burikuru kabozia
0: yes
4: ini fakiti ya segen tikikuwa reatirenta etenko homo kanoriga homo onto wakanda kusia saudia.
0: Yes.
4: Onya rumo ntoni ga inita na komaro romo te ni ntoni ri kibe sanga na ji nyumba ko onya rumo ntoni na bwa te family na nda ko mungaina.
0: Eh.
4: Ekera mwa ga ji re nyumba.
0: Aha.
4: Omo ndo yu akanda gira ndi ndo kende na na ti ganga ta bia sa na ba ndo ba ko re ga si ga ti sautia.
0: Mm.
4: Igo ko onya rumo ndo ko ne kibe ga ba ko na ne te nga ne nyumba ko ga ja.
0: Mm.
4: Oge nda si nyumba ye friend ya ko si me changa ke te ya mu ru para ya ba ndi ko ri na ma ta ba ri.
0: Mm.
4: Omo ndonga ndo akajiji o akajiji ja.
0: Yes.
4: Otomere ngaro ke eri ko jiari ngatoro ji na arati re ndo.
0: Mm.
4: Tono mo ndo ri aba nje ngendo ari kwa ti banshi abana abaito bare Saudi ko sichi nje inde.
0: Yes.
4: Tigabara akoro bo dugi aso mo ndo enyo mane ndi aba kwa kwa ra manyana no mo ndo.
0: Mm.
4: Kwa mana ko kore bi ndo ma te kwa mana ko nyaro mo ndo achiye ti ya ti suru ko arati re ndo ko sichi nje. Mo ko nya tono mo ndo ri aba nje ngendo ari kwa ti banshi abana moria kara ya mo akire ya mana ko genda ndagira ndi bano mwana ucho ba chopure chopure jabane ngendo ari ko tala ngeri ngaji.
0: Mm.
4: Abana baito tigamara maiso.
0: Mhm.
4: No nyana basuka kibali ba ko mo so ba ya ko ndo ko sensa otio tigero mo ga ka nga bano tiganji ko tomati ba sama gendo ro akoru.
0: Mm.
4: Kali ko chia koru ko nya orango mo sa ja bano ko chia ki ba jiri ki ki ko so go ja go ka.
0: Yes.
4: Na ba go ka ki ba na ba go ka ki na na nyomba ya bano mo te ri nga na ga ki ro mo so ba ti go ji go jo nyora ke ne ye yo nyora. E bi te ri ko ri ma ma ra igora bano e bando tigaba chanje ndar ki ni burka bo.
0: Asante. Alegesa. Alegesa.
4: Alegesa.
0: Wakire line ya bangi na basacha rero timeting kiabali. Chida kana merongo 35 naisa to. Ndagite ko soma chiu jumbe. Echo mogenre to kutuma gwetera se Facebook na bo iko TikTok. Kura chinsa mochi ya kianya bao obedio buoro akigaki. Wamekuliwa pesa. Wengi wafanyikazi wakikoniwa wamama na wasichana poleni lakini lazima mkue careful. Okay. Oyago tanga na bali bako bali yana ninga kaamba kwe. Na bago teba. Warara. Vengeance belongs to the Lord. Tomeke renge likia ugo chaga. Omo nenene roku rusiege siomba. Kuruwa chinsa mochia kabo siga kinana. Saudia korara tiko yo. Gaki kogo tumeruwebe se yaru Saudia. Tume kabuya. Iga antori korara. Hehe, aya, kuruachi nsemo chirichiaru, okay, tomachi ujumbe chene.

Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

Ichanire kurale kwa kwanya gosira yo vensia ke mu masimino kwale kwa yo vensia ke mu masimion ni garu mwana bwo mugakanya gosira ntori no mwana nya gosira nyansi avuka kuro nyangu sugitai ni garu murgi bwo mugakasimion mataranya chuba kuro basi bo itangare wodi location yigare kenyerukia nyaronge mamu mwa bonya usira pito ngera simion nya usira charles mukwa simion nya usira mugiti simion nya boke simion nya buto simion na robo pius mugusua sparring senator Nairobi county job mbat simion kutoka america jelia kuambuka simion na alice kemto simion usibati mwa bonya usira bugali kuro isena nya usira mura ontori kuro magena nya usira keru bonya beri kuro nya cheki nya usira nyangweso makoro nina mokenjoroke ontori kuro isena ntori na bwego James ondari ayaye nyaveri ongira nyaveri kamanda nyaveri pito ndi kinyaveri ongira nyangwe soge tate nyagosira koji nyagosira Samuel Moranga Gideon nyairende Gideon ya kurusu wengi ndu ya nyange na hospital ritukure la mistari ya 17 ayinu ritukure jumatari ya 18 senga ya yebasi boitangare ward igare location ya kinyarukia nyaronge nuku kwa tuwaradiri ya magorobe jiga ya bono kwa yowe nsia kemuma Simeon oyuo chakwe ni wabu alitko lia ijuma tare 18.

0: kinsi ya Kenya nene kinsi mucheba tugina batami kugwetekana nogo unchoka kweli ile igori ile yagenderere guturubani endagira imeyense na igo ekyombe kyo koboria oko yariga niyogo ikeranu asogo simeke bimeri bikoremereria lire ba menyi babu machoge chache county ya Kisii basemiwe ko muganiyo boremi bwekawa heriyo kwegendereria okwana nege saifemo mu commissioner bwechi cooperative baiga Kenya David Kengere obonyo niga atebire buna ekemerije kawa ningo bono kegwa kana buyana igo nere buya ba menyi babu machoge chacha mbona bagusiya subwa gare ko koneka asechinga kecho Kengere oboririe chisako kya makabesa kurende nibo yumwana enchi asoba igaga niri aba menyi kumuganiyo ko ba abagwatani beki sako
1: abantu baye minto mbona barimi beka agunga ngakiye yabono serikali ya put a lot of effort yo ko improve kemerie kau kiagara mapato bono igage 40 sensi yaito tanya korokana kuduwa nyora the independence kiara for the first time aba imbeji kau kwa kanu bare wetani chibesa 150 shillings per kilo ye kau ya cherry so ngoba imisa nga bari mwezi mu bwati kau wanya bari kanya mwajitigire tafadhali na mugondo tobe ko bwoyo tobe kemanyua erinde kau yaito emente kane tonyo wari chibaya chisaine tokonya rege saku no wanya mbona thamangana yoko somia bana baito bari bari chisukuru na se chisako chito bugate chisako chia youths ya boda boda sako yaito ya balimu yonko wa sabanga igango tonyo akawa toko wa vegenu soko lenda chibaya cha members bari ba toire to barendere to ruchironi na ndi bari tukwa uchironi twakane na ndi rinde mambi abande baranya bari bakaje kubugurira roni iyo ndi to konyera se okore biasara
0: Nense yobo nchiriri ankoro kwa Zakari Majieka.
2: Omweli obo mangana majia kuruwa seme sajo bonchulia bunare ntua sule na CIC biashara salama. Lenda ebi asara vya uwetira CIC biashara salama. Yoko inyora uwetira esaku, e welfare, e juili kirie gose e microfinance. Ase koko konya kuruwa subwebi. Omweliro gose koko kura e loan ese kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu ima. Lika SMS biashara salama gochia se namba 22471 CIC Group. We keep our word.
3: Nikiramba utikegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.
4: Amategereri karibu asomero biri gwikiramba utikegesa tuwasike rukire na bariya kirukirie ngorokwa Jeffrey Yondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice mona boda boda ya munigarbiriru asogo iteru sese ase yatige bimanu bikorera Kiramboto kuruwa mwamakongu mwamosio mwamosocho kitutu chacha sauti kise kaunti na mange.
5: Mwana boda boda, mintu kete chisese, mintu kete na imoni, na chingoko. Kise inabayanyo aletaba kongu, nebuate imanu, imanu vile saba, wonga vile. Lakini mwane sese ya achile tenga ya achile kose mwachiani, nga ya kwelele mwachiani, nga sobetia magorocha isiko. Na ande chirani aga kwelele higo, akanyeruta vocha aga higa katabatine kese ya ino. Aki mwanya bantu nkio kabera ube asese ekonyete amate oboche geli bumburira ache eminyoki chisese yane nkonyero kakiriku yanye tindeke lakini imano bya mbiri wonti gatu biko minyoka gocha bikorera bigo tebanga imama ari bigo simwa kibigo kwana kwana ari bigo simwa ntabinga ki gaki nka imama ari kono sinyire nka ingo rusya mabere nko bya egere yo bibiyoke egere na chira nera chatu ya kemano nanya na kemo Egera na kero kia kogomo kumo chio este mojito abo tabu adises. Enganye tin kange na isko igalende ase noni imanu yu guata biya na koranga ki gaki mama na engo rakini akagende. Eba kogo ito munyama na no munyama no yonya sae. Tora kore gaki kito kene kanisa. Na engo raban tomo sini chi ne chi kua yamogo soa gaki mua tenga. Kimogo tenga mura ta chino nyamu sasi rogi. Chie pono chingo ke chika na nantara chibeka no yagi sumu. Panoro chachira ni ngaki ngonya koma na ngaki chasa je ndo bia ya pano ngaki chasa je ndo bia ngara ngaki ya ya ibagali yo mana ga ngara tia che ku kencha ndo sibe sumu lakini mono chitara so ke sumu mena nyo ndo chikwete chion sipi chireta manganga ni go
6: kirani na ki osige kare kram bauti kyari re yo mochina sa ya ibe ngara ya bere
4: abantu baigeta sibirero nigo baragetyo kagechi gwasagota bakanabuna nigo ibinyugo byo gutindi bya mentakanira sechinsa mu cyanya message sub location kegatinya rwari cha cheki se county usigituwe kiramboti kuruwa sechense mecho na mange.
7: Aini kanyaka baka kwenye kiwajinse meje chenye memiso nyuma ya banta bangi kwenye kwabago kia naase virele vimo na avu na waba la ya bangi ya manaba menjwe chinse mechi ibanya kwa wako lwa ibilo vya buwoti ya somo disi siyo kisi sentiro inero renga se virele viga soko mumanyibunde vinyo kwa vyo kutindi niko vya vile vyo kutinde kajinse mechi kachianya memiso eyu elesa blokese nye ngima soko tebabu na banta bangi niko wako tumye vinyo kwa vika kwa chinse mechi ka na barbako ni vinyo kwa vini niko wako endeto komente kana kira litu kwa chinse mechi ga ege koloba tu alo boba kuna bise ko gende la ega lio nyo nege sa kukolu wa sesa prokesi nye ya nye memso niko kila chiko nyo kubage kwa sira ege kolo kere la umo disi sikuwe chinse mechi kwa imu ki ege tambo kero na kobe ka umo konyu bomo gambi kwa chinse mechi chia ke gatia nya kwa kwa kwa kwa antene nera chinse mechi ya nye memso kwa kila chinka ki umo konyu bomo gambi ondala nya kwa kwa choro wa chinse mechi ga na asa nya kwa kwa kuli ira punangu chale kwa imu ki tambo kero na kola wune mnyo kwe vigangu silipu bule kwa chinse mechi na sobo tukiwe mewa nyako hawa boko horo kiwuna asega tia chinyomba isa no chinyomba isa to niko chiko koro boncho ribwe mnyogwe biga ege koro kende to kore ta wobo bonene wocha saba menyewe chinse mechi kore ndemba no wose meribuna wete la eri ogie riba nyako hawa kobeka sebulele biga omodisi sikuwe chinse mechi na nyako hawa kwewa na kwe mkia tambo kyo kia buango na kwene kiwune mnyogwe bingo silipu bire kwa chinse mechi chanya memso na kila mboti kicha nerenga neye na kwe luke kormela wochia maregoro.
4: Aba gambi kuruwa sechinsa mocheiro ndi sublocation na nyakumba ati sublocation nyari bali masaba kisi county ni gobara makuli ya se bakuli ya basa ya bali batikire chisukuru ase baga akare go utenya sole ekeramba uti na mange
8: inume ekeramba uti go wachinsa mechi mwanyaru kwa moku iwa haiga no kienyo ranga bono goya nyaru kwa wage kwa ba umusaku buwa trense na ego umusaku motindi asi ya nyari kwa wage wikira ngaba nabari abasaye nane na muna aba mura batari kwa chichi sukuru na sukuru mbara nyari kwa wago seri kwa kuru waruro haiga bono igo ya nyari kwa wage wikira ngaba kero mugambi bwa sub location ya irondi madam pitrisi anyari kwa wage konyora e reporting mwana nare ase sub location ya ye utai kwa wenda sukuru nyari kwa wage weswana neno kutora chinyo sore na liya nyari kwa wage waka chisimi na kurangiri ya mechikumi asiba nyari kwa wage wacha baga choba na hindi baga choba wika baka nyara kwa wako mweka biyara haiga maono kira bege tu biyara higo ya nyara tukwa ke kumwirira kairu waka sumo chivu getare ari ya chinsa mchia mwikisi hasa wako nyara kwa wako utrela chinya sore roche na liyo mwano ya nyara tukwa kwa sendu wangu ike skuru ari ya chinsa mchia bubasi na wika bana muna kuchia sembe ono wale skuru kurele kara nyara tukwa kwa wikiwe skuru na etuwa maiga yoko mwariga niya kumoru siyasi chinjara chivu ziru na hasa wano ya tika ire kurate na ene kurate ntindi hasa ya tika ire ngabono sub location ya iga ya irondi na nyakumbati mtu ndepo nchi uratoka kaudi na bana nebinyugwa vyoko tindi higara nyarko waka kubuwa tuwa chiko nyarko waka kuimokiri wangi tambo kero wengi tindi kiri chiko kuro chinsa mechiga cha irondi nyaribari chache na nyakumba sub location imeja nyaribari masaba honsi meka onti ya kisi ya kegane kiramba uti kege saa kekwela na bitunuguru.
4: Abalindi babere ni gobali berero mayaka yogo tigeru wa omo sigo mitumba ye chirongi ya renge chigu nibera sebai beretue kerambo tukuru wa se omo chokeroka na mange.
9: Abalindi ya umo igule babere mbirero vale na iga mayaka yogo tigeru omo sigo mitumba yo renge chigu nibere abu wa somo ntaba tenga tenga tiaka wa ibera omo sigo yo akagenda ya kwa tebe karenana karamo nyana chigocha nika nyorete na musigo ito iyo asebo nako wabuli asebo batikete musigo ya kote wakana wabatikete jinsa chamo koroba abuwa saa eto ya wamosi ringi ya msini ilinda nyareko baka kora rabunu musigo ya nyareko baka kanyulenda wano kela kogenda nika atebe tiyo yonde nero le kengumbu nga anyakulike liyo musigo yu iko manyano uchile wano ika nere kere olenge se kengumbu niko onere gari ya chete ye migati asa minyoka taka chukukache migati wano kela kuchikulike liya akanyorona musigo ito iyo akabukana no manyano uyo wano mwenyana kamanya kuchikocha abuwa saa musigo yuwa bolite na wano niko baka ndete kwa baka kuligia kwa baka kubo nondibu ya nsiora roro mwanto buwa techiro ongi chio kachia lenga sichuku niye chio ibere Echichi arenge chia mitumba, anyara kwa baga wake ripoti, kwa sanyara kwa baga kwa manya, eke kwa kerabono musigo yu manyana kako tebano yu isa ene siringi elibu sabini. Abone karabako chikoligere liya, yuko baga nyona yuko baga yetu siringi ya misini chioka, no ya omaka yu siringi kumi akuru wabu, yuko yu ndega alie siringi ya rubaini no ya kari kumi, bono niko ili no kumi yoko nene, asebaru chikuru siringi sabini echo, elibu sabini, elinde banyago chakwa kano manyano yu. Niko baga kubona ondegwe siora nyare oyo irete, abarodaga maabera nyare kujuru tando onsi, elindo nyare kwa baga kutoka keko karaborobu, niko bale abataka bo mwiso. Niko baga boli ringa, banyare kwa rarua maabera keko karana bono, niko bali giri tiko kende chera, abuwa sebono bale nuko ebirerebi nene. Kuruwa so mchio kareko yuma bago chika ntija kisi na nyamina, ekene kerambao tikiege saa, yekuru kwa nuna wararuwe.
4: Umusacho ya muniga kumiria asoko nyore ngoko ya yetuwa ni ya kura si chinchere chubututukanu ayankuru wa getare sublocation burabu nyamira county.
10: Mugako ya muniga li nebirele virene kwetra ase ngoko ya ye achiete gocha etuwa ni yoniga ajetike tabusiko akabora ngatika onie anyare koba ukuirela wane sukuru ulende kerachiete kurwa asake ndata gocha akanyora genge ntire karutunsawo warani gali no gukumiyo konene igoro yayo atari yayo kane bitine binge na mangana mange chinsemo warani gao nyarita kwa ugo ichana gachiete kurikyo mugori egarachi kogure ngo keiyo oyo bate waneti komo nalibago chigocha wakanyora nge ngo keiyo etuwa ni jia nene yari waka nila wane sukuru bisi akanyora yange ngo keiya kule warani gao nyarita kwa ugo ichana guneri ngane ilio iga kumireti nga bindo kie bindu bya bikira gukwa kekero asekero kurwa chinse mechi gachi munayo ali nyakweli gali muino nekera mbodi kali ngili jone kurule buse gachiro ja chinse amuchakanya
4: Omusubati yo mokuru wa sumu chio kibirugo West Mugirango Nyamira County ni ganyo leta saa kongu maya gayugo chia saa korondo akalie guwa kerambauti kuru wa sechi nseme chuna mange.
11: Omusubati yo mokuru wa sumu chio kibirugo obo mweli ni ganyo leta saa kongu magega chivesa omusacho ya moete chiribusa tu. Elinda cha kokorela awana sopi ya sumu chio yo. Omusubati yo ni gabu wa tete chivesa chi agachaka kuchichia sera afieta. Yoko ndo kiangkelia nga afieta nigo ya merete chivese chichonsi pi musubati oyo kororanga chivesa chialimede nigabe tebune balimo asomo choyo okebirgo aga kura kura nagotuma tuma aga kiranse aga teba nigonda agende elinde galie ngite ege kogero musacho nembuate no motindi chivesa bono chia elide aigana liaba ntoba musangire kanete na komokolera counseling va komokania na komotebie ngalete simito akero musacho va kamuakera na komuevera liata mbaba taba isa kumuita elinda age ndeka ose enkorone iranense abante abange mbaba ete bakora gege ntege kiara geko gera ngemoyo chobo buwa fiata buwa gerile abanto babere bakorara abanga seliro ba wetra soko liegwa wechiwe sachi nyingi igo bate wete abanto tigababe maiso nobo chobo geko gera buwa retirobo be korua ase omoche oke virgo bomweli nekiramba utikago seka sana koruka wechakoligia obo tatibonde obu hao
4: Abantu nigo baichanete asomo subati oyo magote bakana gutigo musacho aye na kogenda komenyamo na isamoke ayankuru asichin samochia Kenya nyakisi county
12: musacho aye amakuru asomo chio Kenya nyambire rale magega yoko ruwa senka ya aya kagenda Nairobi kodige ga sese ngencho yo kwerigeri nabo igo gocha kosomia bana baye akabogo tigo mukungu oyenka ole na bana rendo musubati oyo niga boko bwata kaimoka na isamoke bakagenda asomo chio mogonga bagachikoriera nabo igo bakarua abo bakagenda komenya asomo chio magina nekero musacho ya nyako boko iweri ngaleri Niga ruwa somo chio na ilo vya senge nja iwete nga vana abatikire boka Agacha akabuati kwa ikachini enseme chichia mugonga kanyorango musubati yote eta iyo Nekera chiko genda se omo chio mage nekera iwete kumbo musubati yo igure na isema koyo Vabe ile bago tiago li varime ile kuchuturansimara Usacho ini ga boko irana Aga ikanka kabea kobeka chinyo mbachi ya ye vivuli Nabo iga kabukuli ya vana baya karimera na barafu na ilo Nemo sacho ini iga kuti ya nanga taba isa kororo musubati ya senka Onye buhamu ile kogenda komenya na isemoke Tigango banya areko baba komenya kurenda mutigane ave no morembe Neke raba antoveke nyoreke baba kuiguli nganeri Nigo baba kukumia geko gera kurubakoro Subati tanya kogemenya na isemoke geko gera basa chambaro ororo Ninki kia mkogeti kia isemoko uyo bako imo kanere kogenda komenya Nigo baari kusabango musubati yu okoli lechimu uma Kaanabu kuriki chimburi ya chiko kore na nege kogera ringana Habeiro kukora tiriri gija kuchia sege sakukia muamogusi nekereke rambau tijia gita seke nyoreke yokia nyore taba antuba ijani taba kotewa nga tiango musubatio yo edinda nyaro kutige bintago tiago kora onye buhamu ile komenya na isemoke kana aloribuna ago korega eko geno musacha buhangire otebile taba isa komorora neke rambau tijia ijani leteri nganelio akirake yakarua semo chiyo kenyanya yakarua ororoge kagenda
4: omategere lewina yara okore kana sebenyoro au birbitu etanaine Irende chinga kikirambo tige kuiruka tige kuirukia. Ngoro kwa Geoffrey ondigo mtumia, omuntumo best, omuntumo nice. Na kuganiri utwara watere Libya.
3: Nikirambo utikegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.